0: aunque este sentimiento suele ser un visto y no visto, un mal susto del que nos olvidamos rápido. Nos abatimos durante unas pocas horas, pensamos que tenemos que aprovechar el presente y después, poco después, seguimos como si nada. Y volvemos a vivir como si nuestro paso por el mundo tuviese una duración infinita, como si fuésemos inmortales, como si nos pudiésemos permitir perder el tiempo. Y mientras todo sucede, el verano es una de las épocas en las que más siniestros ocurren en las carreteras. En total, más de 1,000 fallecidos al año. Vidas truncadas en accidentes fatales que podrían haberse evitado limitando la velocidad, evitando esa última copita que pensabas que no te haría efecto o tomando todas las precauciones, todas son pocas, al volante. Si lo pensáis, siempre son los demás los que mueren, siempre son los otros los protagonistas de la tragedia. Y desde el sofá de nuestra casa, mientras el sol incendia las calles, somos testigos de la catástrofe, sin reparar en que a menudo hemos cometido las mismas imprudencias que abocaron a la fatalidad televisada. Sin ser conscientes de que sí, quizá también alguna vez estuvimos al borde del abismo y fue la suerte la única que nos salvó. Así que sigamos siempre los consejos de la Dirección General de Tráfico. Descansemos, planifiquemos el viaje, detengámonos de vez en cuando y evitemos las prisas. Porque el viaje, con prisas, no conduce a ningún sitio. Y lo importante no es llegar cuanto antes, es simplemente llegar. Hasta mañana, Juan Ramón, que paséis buena mañana.
1: Hasta mañana, Eva.
2: 15 minutos para las 8, 7 en Canarias. Sigue la información en las mañanas de Radio Nacional de España, ahora con las territoriales de la Radio Pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Moi bo día, no inverno, exceso de chuvia, pero agora xa se empezan a activar medidas de aforro de agua. Hoxe a mesa da seca avaliará a situación, pero concellos como Vigo ou Baiona xa se adiantaron con restriccións e o alcalde da cidade Olívica insta aos municipios que tamén se fornecen en Cordeiras a que adopten as mesmas accións de aforro. En xuño choveu a metade do habitual e ademais pouco repartido. E de momento vai seguir o tempo seco. De novo este mércores, con dúas áreas ben diferenciadas, as comarcas costeiras, con brétemas e temperaturas por debaixo dos 25 graus, no resto despexado. Os termómetros pasarán dos 35. Dente onte a tarde está activo un incendio no concello lugués de Guntín, leva queimadas 20 hectáreas. Sanidade volve a activar hoxe un aviso laranxa polo posible impacto das elevadas temperaturas na saúde na montaña de Lugo, neste caso. Vexamos como abre este mércores, iniciamos o repaso polas distintas cidades. En Vigo, Óscar González.
5: Buenos días, en Vigo, brétemas e 17 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, vos días? Pois por aquí vai desaparecendo a néboa, aparecen nubes e claros e temos 18 graus.
4: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
7: Ceos despexados, días solleiros, superamos xa os 18 graus.
4: Situación en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí temos néboa, 17 graus.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Cuberto de momento, tamén con algo de néboa, 16 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, 18 graus, tamén néboa alta. Vexamos agora, cal é a previsión para esta xornada? Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
10: Bo día, comunidade galega queda hoxe marcado por unha situación de novo intermedia. Temos as provincias da Coruña, Pontevedra, o norte de Lugo, xa ven na influencia dunha masa de aire atlántica máis fresca e húmida, ainda persiste a masa de aire cálida, seca, de orixe norteafricana nas provincias de Ourense e no sur da provincia de Lugo. Isto quere decir que nas zonas atlánticas teremos nubes pola mañá, máis sol pola tarde, pero temperaturas xa máis contidas, bastante por debaixo dos 30, mentres que Ourense e Lugo seguirán aínda con sol e calor, valores nestas zonas que poden superar os 35 pola tarde. Todo isto co vento prácticamente en calma durante toda a xornada.
4: A Xunta reúne esta mañá a mesa da seca tras 4 meses de escaseza de precipitacións e despois dun xuño moi cálido, o segundo con temperaturas máis altas dende que hai rexistros. No encontro de hoxe decidirase se se activa a prealerta por seca, Andrea Oca.
9: En función dos datos de Meteo Galicia e Augas de Galicia, cos valores dos encoros e das concas dos ríos, determinarase se hai prealerta por seca. Xa se están a analizar as zonas máis sensibles, o río Lérez, o Anllóns e o encoro de Baíña, en Baiona. Como adianto a esa posible declaración de prealerta, a Conselleira de Medio Ambiente pide aos concellos que reduzan as perdas de auga nas instalacións municipais e a veciñanza que controle os usos. Ángeles Vázquez.
1: Eles están a dirixir esta empresa.
9: Non é...
11: Que hai concellos que teñen... Que teñen ata un 30% de pérdidas de auga, repercute moi negativamente, e sobre todo en momentos onde hai unha gran evaporación, como é agora mesmo.
9: Agora si podíamos escoitar a conselleira de Medio Ambiente. Vázquez tamén lembraba a necesidade de avanzar en infraestruturas fronte ao calor, como os refuxos climáticos que se barallan na cidade de Ourense ou un mellor illamento para as vivendas. Neste senso, pide celeridade ao Goberno Central para que presente canto antes os proxectos que poden beneficiarse dos 9.000 millóns de euros do Fondo Europeo polo Clima.
4: Alguns concellos xa se adiantaron á posible declaración de prealerta e o caso de Bayona ou Vigo. O Goberno local de Bayona prohíbe regar hortas e xardíns, encher piscinas ou lavar o coche con agua da rede municipal. O encoro de Baíña, do que se fornece, está o 63% da capacidade, de 20 puntos menos que o ano pasado nestas datas. Tendo en conta que a poboación de Bayona se multiplica por 3 nestes meses, o alcalde decidiu tomar medidas canto antes. Jesús Vázquez Almuíña.
12: Se compara que o 2011, que houve unha situación similar, aunque en inverno choveu bastante, pero desde fai bastantes meses xa que non chove, non é un problema de forma inmediata, pero si a medio plazo, e por tanto temos que tomar as medidas ahora xa de canto antes.
4: Restriccións semellantes ás que vende activar o Concello de Vigo, tampouco o problema é urxente, pero o alcalde Abel Caballero di que están peor que o ano pasado, inda que considera que deben actuar, aínda que non haxa esa urxencia.
13: Estamos 11 días peor que el año pasado. E a situación de hoy é tamén peor que a del año 2017, que foi un episodio de sequía severa. Tenemos agua para 5 meses, apurando al límite las reservas disponibles.
4: Caballero insta aos outros concellos que tamén se abastecen de eiras que reduzan tamén o consumo, xa que eles levan o 40% de todo o que sae de eiras. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil enviou aos concellos da súa demarcación unha carta na que se recomenda que tome medidas para administrar correctamente a auga despois destes 4 meses de baixas precipitacións e, sobre todo, de cara ao incremento da poboación que se produce sempre durante o período estival. Imos a Ourense, María Piñeiro.
14: Neste caso non se trata dunha alerta, senón dunha serie de concellos cos que a Confederación Hidrográfica quere acompañar os concellos na época máis seca do ano, sobre todo porque os rexistros de precipitacións son este ano, sobre todo nos últimos 4 meses, moito máis baixos. Carlos Ruiz del Portal é xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica na Confederación.
15: Entre marzo e junio, la precipitación recogida, que han sido 173 litros por metro cuadrado, é la mitad de lo habitual. Y esto es lo que hace que los caudales circulantes ahora mismo por los cauces de la provincia pues sea un 50% inferior.
14: Pero as augas subterráneas están a un nivel normal, de modo que aínda non estamos nunha situación de risco.
4: O Sindicato Labrego Galego apremia a Xunta a constituir xa unha mesa do cambio climático. Cree que é urxente actuar á vista de que as secas e as ondas de calor son cada vez máis recorrentes. Manuel Gutiérrez da Silva.
16: Hai anos que a Central Sindical demanda a creación desta mesa ante a urxencia de afrontar o novo paradigma climático. O vocero Brais Álvarez denuncia a parálise da Consellería de Medio Rural, tanto neste como noutros problemas que afectan o sector. Inacción que conleva un nulo peso político de Galicia a nivel estatal e europeo, reprocha. Como exemplo, as axudas para fertilizantes do Ministerio de Agricultura, que na práctica excluen a maioría das granxas galegas.
17: Porque son unhas axudas adaptadas a uns modelos de cultivo e a un modelo de granxa que non temos en Galicia baseadas en pasto. Unha vez máis, esas granxas quedan fora destas axudas.
16: Quedan fora, polo tanto, explotacións que polo tipo de solo si precisarían aporte de abono químico, segundo o Sindicato Labrego Galego.
4: Por certo, Medio Rural detectou novos casos de lingua azul en gando vacún, neste caso en 3 explotacións da Coruña, son en Narón, Abaña e Brión. Ducias de traballadoras de Inditex levaron este martes a sede da multinacional en Arteixo a súa reclamación dun acordo marco galego que evite a aplicación do convenio estatal impulsado pola patronal Arte. Lucía Domínguez da Figa e Bárbara Oliva de UGT aseguran que empeoran as condicións laborais de alrededor de 35.000 dependentes galegas.
18: O único que pedimos é seguir cos convenios provinciais e cas condicións actuais que son mellores co que están negociando.
19: Nuevamente se vuelven a repartir los dividendos entre todos e las dependientas que somos la cara visible de la empresa, de que tanto admiran y tanto valoramos, pues con nosotras nunca llegan esos repartos.
4: dividendos de 1,75 euros por acción con cargo a resultados de 2025. E que se aprobaron na Xunta Xeral de Accionistas do Grupo, celebrada precisamente na sede de Arteixo, Alejandra López.
9: Unha cita que contou coa intervención como accionista da propia Lucía Domínguez, o conselleiro delegado Óscar García Maceiras cualificou o convenio de Arte como unha boa nova e asegurou que a intención da compañía é manter e mellorar as condicións laborais das traballadoras.
20: Nuestros acuerdos siguen plenamente vigentes, continuaremos trabajando en su evolución desde el diálogo, desde la colaboración, con el objetivo de seguir reconociendo ese compromiso, ese esfuerzo, el talento de nuestros profesionales, que sin duda va a seguir siendo motor esencial del futuro crecimiento de nuestro grupo.
9: García Maceiras asegurou tamén que Inditex mellorará a súa presenza comercial con tendas máis tecnolóxicas e o pulo das plataformas online. Tamén fará máis accesible a etiquetaxe para facilitar as compras ás persoas con discapacidade visual.
4: Hoxe última sesión plenaria no Parlamento antes das vacacións, tamén última sesión de control na que o presidente da Xunta decidiu acumular as preguntas dos... o presidente da Cámara decidiu acumular as preguntas dos dous portavoces da oposición ao presidente da Xunta. Para o BNG, Rueda evita así o cara a cara con Ana Pontón. Na primeira xornada do Pleno, o Partido Popular aprobou en solitario un cambio na lei para converter os postos de difícil cobertura de urxencias do Hospital de Ourense, Rubén Beiró.
21: Isto permitirá que se poida acceder excepcionalmente por concurso de méritos e sen oposición, un concurso que o Sergas quere convocar antes de fin de ano, segundo explicaba o conselleiro Antonio Gómez Camaño.
22: Unha reforma que pretende dar unha resposta eficaz a unha necesidade asistencial moi concreta, a dificultade persistente para cubrir as prazas de persoal facultativo do Servicio de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
21: A proposta debateuse polo procedimento de urxencia, algo que non comparten nin os socialistas que se abstiveron, nin o BNG que se opuxo. Creen que non é un problema puntual. Julio Torrado do PSDG e Montse Prado do BNG.
23: Pero a ver se vai resultar que si todos os postos de recursos humanos son de difícil cobertura, a ver se vai resultar que o posto de difícil cobertura é o de conselleiro. Que non hai maneira de atopar un bo.
24: E isto non é solucionar os problemas. Isto é poñer parches para vostedes crear ese rato fraudulento de que están facendo algo cando non o están facendo.
21: Con este cambio legislativo, 25 profesionais adquirirán a condición de persoal fixo sen necesidade de superar un exame.
4: Tamén no Pleno, Venera denunciou que o traslado da ambulancia medicalizada do Hospital do San Lisás a Anxenxo provocou retraso na atención de tres persoas, das que dúas faleceron. Unha cousa máis antes dos deportes. A Real Academia Galega elixe hoxe a figura protagonista do Día das Letras Galegas do vindeiro ano. Formalizáronse dúas candidaturas, a de Constantino García e o escritor Xosé Neira Vilas. Antes, aínda hai que pechar este ano os actos dedicados a Begoña Caamaño. Segundo fontes da Real Academia Galega, o escritor de Egrés, Emilia de Cruces, Neira Vilas é o que conta con máis apoios. Agora sí, a información deportiva, Nerea Vázquez, bos días.
25: Bo día. Completado o primeiro adestramento dos xogadores do Depor, entre eles as tres primeiras fichaxes, o porteiro Leo Román, o centrocampista Giselhart e a última incorporación o defensa polaco Bright Ed, que asina ata 2031. Pola súa banda, Javi Galán incorporarase os adestramentos do Celta este venres, xunto cos 21 compañeiros convocados, incluído o recén chegado Alex Febas. O lateral esquerdo xa iniciou a súa segunda etapa no clube tras asinar por dúas tempadas e superar o recoñecemento médico. Dixo estar feliz de voltar a Vigo.
26: Estructura del club que ha mejorado mucho y sobre todo que aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa.
25: Por outra parte, Alberto Rodríguez é xa o novo adestrador do Depor Feminino e Carlos de Lerma, alcumado el Puma o do Compostela. E máis alo do plano deportivo, descontento entre os afeccionados da bancada de Marazón Inferior do Depor polas novas condicións da entidade para renovar os abonos desde hoxe, entre elas maiores controis sobre animación e os elementos que se exhiben nas bancadas. Os Riazor Blues xa anunciaron posibles accións legais.
4: Hoxe arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, co lema Oito Nacións, Unha Cultura. Ata o domingo van pasar pola vila media cento de grupos, como este dúo que escoitamos, Arthur e Kirran, que misturan raíces inglesas e escocesas.